0: one. Listen. Samiri, you cannot fall. Listen.
1: Na say already crown and there was shortage of vehicles. As the Brina or shopper, we do in the pick hours, cars who air team, my passengers, expanded, my passengers, expanded. Sabra, Minoka, Pina, Sanses, Minoka, say, Mura, a cramp, and in 4 2 above 4 miles, I say, call round, I will patients need because she said your situation, Tiena. This car be a Lodu Yananke, Alpha Casua, Quenswa, Kowini, Balpha Casua, Quenswa, Kowini. Ba kiku stakura de mankesi ne di eke kaka hono omu nina asa omochi SNBC passengers on the back because uji chima uka abese and shekura ne nsiyo ne de uka ako
2: Eba se nsiyo anape sinya fono wa mwachiri wong ifsa kai anke wose fa wono ene nsiyo wa mwachiri wong ifsa kai anke wose fa wono ene nsiyo anunu minyino chiba sinya fono bako nwa mato santi se ya kai niwa wafro kweku ya mkure
3: ya kwe ni maduma 06.3 ya nye ni anum asempa 94.7 enkla kupumu ahaya ni ya bata numo ya uti street fano first street wubedura ni atrabu ha I loved it. Fun of first street. Wubedura ni atrabu ha. I loved it. Uwa santuma ntemswa wa ye nshraisa se nshana ise butu. Se tutu boliva de yes tension. Top high fair. Wani yenu yanu mishaya fem fosu bata. Ye guswa ya be kasiana edema wani ya kuye edema. Na ya pipi ya manyukuno. Ne mkrabata wo fifi mantemune ne waka sayi. E ne wama friends and trof wade sema tuja. Wama si ya diebi ya kwasu. E mkeyi na pempe wasi ni peyi. Asa mnukura ya mtusabi. Chini ya nimda wanswa ya manchen. Eti waka. Sanka ba si ya diebi ya kwasu. E mkeyi na pempe wasi ni peyi. Asa mnukura ya mtusabi. Chini ya nimda wanswa Munching, eighty walker, Sanka Baya IGP, one coffee, if you want to mind this, you could teach any other woman or Richard Kufi as you do. Woman channel, Sansuna Wutu Senya, East Abana Senior Horse, Woman channel, Womoban and Esaya Yasinano, Wabatam Piafam, Womo Ya Dumasa, Duamotian Yaya Yankwasa Fume Wombro, Adaya Yase, Central Region and Disipanupa. Wopenyini yuko fiasi yudu. Ena wani ya utu senya isabane musini ni mkrufobi mewamro. Ada ya yase. Central region endi zipanyumpa. Wopenyini yuko fiasi yudu. Ena wani ya utu senya isabane musini ni mkrufobi. Wamuji chige srada. Eko pie muho. Nani ya yase yesuo bro akasuo bro menka suo pampame. Edmefuo muhono. Egura ditisadi ya tia. Ya ni abra ya kwanya ya kwanwa yi tintri ya yi. Womudruwa na omuza hamsa asumba fata yu. Asa agro agro nani ya kiki mifada wangu. Kona de woman ya ku se womu sibam se drop one na nya gropa man sem no kra na wotwetwe mu beka ya ye kan wasem ye zo womu sibam womu wie na agan se drop fo won pepa woman ya se womu kwa kwa adwuma na ebizam se mo kwa he omzo eh se mabu ya wie mo kwa he ye kwa kwa adwuma na he wo ka se ya se masa mu pye ni adwoda anim na fe ya nwene ho en womu san se zo womu sibam womu wie na agan se drop fo won pepa woman ya se womu kwa kwa adwuma na ebizam se mo kwa he omzo eh se mabu ya wie mo kwa he ye kwa kwa adwuma na he wo ka se ya se Masa mupia ni atu dani mna fe ya nyune hon. Enu wa masa asu tu dani mune ka hon. Na ya no enu wa penyini chirima. Wa se sa di no mesi kwa ene. Mke yu kra. Neni MPP ya manyu kwa no penyi. Pa fifi mante mwane dano. Charles Wodum ene tu ni sa friends and trof fo. So wabia nwa wabro mraso. Intu umo mwye sa ane mranu ni.
4: Mana sedu. Efi ene ako. Sa cha mana sedu. Ene na adwe so.